0: to create a package bi ho dum o nyamia bofo no wo mo di abade ma ha no o ka so nyamia bofo mo di mo package yaba
1: o nyamia bofo mo di mo package
0: me ye usu anse busia yesu so ya ya crado se
1: ya ya crado se
0: di mo di ba aye no
1: ya mo di ba aye no.